0: これチャンスでかにもチャンスの来たかに、あ、おあ、あ、どはかどなってもんギターパンそう、ぼっぱさぼっあ、おbuat pesawat anak donat. Kalau om sakwa amau.
1: Ayo, Mak.